0: 即係頭個季度係見起波羅格拉馬佢啊，係 lead 誒佢波羅格拉馬嘅阿可尼佢 top open 呢係 base 佢啊 ，Facebook 佢啊 lead 哦，發個個個都話佢係波羅格拉馬可尼佢頭度佢放佢好個好個對外發個嘅嘅，以後會嘅搞。
1: 喂，你咧，馬來你咧冇，馬來你咧計壓當個個都話俾冇飛飛下嘅以後發展。Ko foki mai pehe hoa tāni ke hoko atu ik taratara noa pia hoko atu hono o atu ngā he update ke ke whika o aki e ni pia moe loto ngaro ngalo pia moe dimensia ke ngā he polokalama kotoa o ku hanga mai mei mua ka ko tomu atu kupe ai whainga maalie koe ni ke o whamalo ki he o ata whamalo ke otua I he ofa kotoa pe ku ni hanga whai mak tau tolu Oktau wa usia lele mai ako ni oku aho faka ofo ofa lahi mo ni eni pea okfa fiefia mau pe eku wakai ki ngai aho fa ofo ofa koe ni heko uilo iku kau e ai lele ai ea ki he toko ni lahi eni ki he kau tau leke leka ka ki mau tolu oku mau nofa mai mei api pe oku mo I ha feitu u pe se neni oku fa fo ofa au pito ai e a he ahoni he oku kai ke haveri pe oku kai ke pehe ke mo moko oku ulo la a hange koe oku mo iloi oku ki mua ke u hoko atu oku to mo atu koe pe ha ula fa malo ke o tua I he ne tau mai tau tolu tau a osia ai aho koe ni ko fia fia lahi foki I he ngahi I he hala fononga ku tau whi ao whakataha mai ai pe a kou ilo o ku lelei ko toa peho mo ngā he loto whare ko mana tu I hake he aneafi pe a moi ahoni keu taratara noa ka ki mou tolu whi kau aki pe a moi ka ve inga mahu inga na tala noa ke ai ki mua ka I he whi kau aki e ni koe pe a mo hono awareness koe ni o e raise awareness I he dementia ki he maho inga koe ni ke tau ko toki ilo e au ki mui ni pa ko fie fie ai ko uhi ngahe ko kamata e ni ke uhanga vahe vahe atu ia ka ki mou tolu pa ko ilo koe ngahi ilo e nia pia moe ngahi whonga ko mou osi tolahe pia mou tolu mou ngā aue aki ka I he whapapau I koe ni he taimi ni pia moe toko ni lahi koe ni oku whahoko koe ke mau tangata eiki oku si oku lelei pia oku aonga ngahi toko ni koe ni pia oku fiefia ke uha o atu o vahe vahe atu ka ki mou tolu whika o aken pia mono feinga koe ke whaka tuo tuai ai tupure kina koe ni ai ngā unu mai ai dimensia ki he e atamai pe koe ki ho tau uto e pe a ko fie fie ai ko hinga he ko ai ai e nia I api pe a oku aonga ai ngai fonga ko I ni ai ko ngai fonga ko I ni ko fonga tolo ko fie tala noa ki ai pe a oku te mo mamata mai pe I he taimi lahi ki he ono ki he tangata e ki oku ke viai pe aho ia ko oku whaingata a au pito moe ngahi aho oku oku lelei ka koe ki maho inga ki he ni hono awe koe ki tu a koe hono toutou awe mei api koe taha e ni ai ka ve inga maho inga au pito hono awe ki nau tolu ki nau kau ia ngahi feo hi anga ia ngahi feo hi anga ku tau anga foki o ku tau tatau hange ko tau tolu he teke tau whakatata ka tau tolu ka ko tau tolu foki ku tau mao ngai whanga maari ke tau he ka peke mea lere pa tau wō holo ke so pingi tau wō ke he hae ngai feitu tau wō ke o saia ka ki tau tolu kai fefe ala ko asi kau tolu leke leka o kui kai ke nau lava ke nau whaka uri tau kai ke nau lava ke nau ke nau wō holo ka ngai feitu ko hui ngahe ku he oku nau tolu leke leka pe oku nau nofo pei api koe kaweni i he whounga oku whie mao ke u vahe vahe atu ae lelei koe hono awe holo ki nao tolu ihe ngahi kihe ngahi mea whaka community o whai pe koha ngahi whakataha pe koha ngahi pekoi alu peke pāka, pekoi alu peke sōpingi o nofo ai. Koe vahe vahe lele e niu kumai katak tau tolu. Ke ai o tanu makia, ke ai ke encourage ai whāmiri pe a mui, mui kautauhi. Ke ave ai kau, ai, ai, kau mātua ki tua. Ke nā uo o just to get some fresh air. O ku kau apito e nia ki hono whakatua. Ki hono whakatuotuai i ai tupu koe ni koe ai uesia ai whakakaukau pia mui atamai i he loto ngalo ngalo pia oku kou fiafia ai kou hingahe kou kou hau ki uhanga o ate vahe vahe koe ka ki moutoro ula ki pe a maha uinga koe ke nau get social connected with other community pe koe other group pe koe, pe koe mea whakasiasi pe koe mea whakafamiri pe koe hapea ngai feohi anga awe ki nau tolu ki aiko uhinga he oku aonga lahi maha uinga ia i he taimi koe ni e nau hala fononga o ka pau ko nau oskamata ke nau loto ngalo ngalo maha uinga lahi au pito ia pe oku aonga kohono wape koe koe ki i whamaloisino ki whamaloisino nou nou pe pe ako mahi noi pe oku tolahi ako moutolo oku tole ke reka oka ke moutu e fuloko lava e lue ka oku lava pe ke moungau ngau e pe i fale hifo me he mohosea pe ko mohe anga o hao e lue lue holo pe i tu a kapa oku koe ai api oku iaha pe ke a te aha alu ki tō mui o ki lue lue pe ai pe ko tu upe o sio ke la, a ka o pe ko o sio ke manpuna pe ko wa inga pe a moe tala noa ke whangamokopuna, ko loa peke ke ki itu ke olunga, me iho mohe anga o mawahe mai ki tua. Pe ka pau ku ke nofo pe i whare, koe ke aha pe ki at, ki ilu e lue takataka i pe me matapai mua, ki he matapai mui, pe ko tangutu pehe sea o whenga peke ngau ngawe i peho sino, pe koe ngau ngawe i ho alanga ho vae, koe whenga peni ke ohi ngake toko ni ka te koe, koe ngahi mea koe ni iau o ko whahako pe ai api. Pea kou sio pea ki hono lelei, hange pe koe mo sio mai ke, ke anga mau nofo e tangata eki. Oku aonga o pitoi pa oku kuta imi nihi nihi i oku o sela i au i oku wha piko piko ape koe whae. Ka kutu upe tangata eki i o lue lue holo pe i ai pe. Oku kau lelei o pitoi ria ki he ele ki hono sino pea mo hono e ke tāna ki atu whai via. Ano ngahi hono iwi ke uhinga koe whononga a ngā he. Koe whaka o sipe, koe whekau aken, pia mwe mea toko ni koe ni tau nau mau. He kei ke u futanoa lahi ki ai, koe uhinga he kei ke u ihe ni ke u hangata ofi ai kai. Ka koe ku vahe vahe atu pe a kuia ai ngahi mea nai whakahino hino mai. E he kau toke tā pia mwe specialist na awe kia mau tangata eiki. Koe ngahi mea pe kawen he koe lisi ia na e lahi. Ka koe kawen ihe mea ai tolu. O lalahi ki e ria tolu na e whakamanatu mai koe he kau take taa koe ke mauhanga o whenga ke mau whaia i api o angi ke tangata e ki koe ke lihanga whakamalo sino hono sino ake aki i lue lue nou nou pe koe ave holo ki he sōpingi pe koe pāka pe koe kalapū pe koe lotu pe koe hā pe hangahi mea koe te maulava ko ave ki ai ave ki ai. Ka pehefo ki he kai. Ko whamalobe ko uhinga he koe kai ia ki tangata eiki. O ku kai kua fumea e nia uhoha ia ki ai pa kua kua tangata e nia. Motua nia na e manako ki kai lahi. Hange ko mau tolu. He mau kai tawale peo ki ke toi ha lai lu ma ngako moe. Mea ngako no loloi ok mau kai pe ai. Ka koe tangata eiki na e kai ki hange ko whirifiri. Talo pe mei fuo loa he mau tutupu hake. Koe kau mea na oktupu ae, koe kau mea okunau. Okunau futo kanga au pito ki mea koe okunau kai ie. Pea neongo na keke mauha paanga, pe na keke mauha koloa, pe koha mea ki whakatoli. A ki kana nau mo ui pe nau tolu ihe ngahi ngō ue pea mui ngahi. Vesta polo mai mea nei tō koi ho nau uta. Paku wau pē ke tai mini he nau motu a ku nau tolonga ki nau tolu ia. O ku nau wau wau nau tō nau mo uina tō au ki he hivango fulu tuku lahi ki he, sorry, ki he valongo fulu lahi mo hivango fulu tuku lahi. Pea nau tō ki mā te. e ai mo mamata mai pe ko e tangata e ki o tau hi vanoa i ngahi mahina si ka mo si o mai pe ai kei malo hi ko ene lue kei e kei lenga ta a pe kei lue takai holo pe kei fai pe i fi liunga te au e i fi ia ka mo ui lele i pe ia e ka kokoanga whakahoa ai o kono mo ni ko tangata e ki ko ngahi tauhi lele i ko nane fai mai ko hene kei si i ki hene kai pe amu whakamalo hi si no pe hange ko ko alu holo ko tui ok toko na e toko lahi ai ni ko kua uia ki ai ke tau ko ni ku iai ka ko ko foki mai ke vahe vahe atu ia na atoko ni ai ka ki mautolo e oa te tau tio na utole ke le ka pa ma mahe tu a pe ko ma mahe va e pe ku he ha fai nga filanga ki o ku na ufo wai ke tau whakalota lahi pe mo tau popo pe ke na utolo ke ngau ngau e pe sino tu ha ke e oa pe fu ai ke